0: Fire.
1: Amo.
0: Fire.
2: Sveže na Antini.
1: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli. Morganhausel. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
6: Sveže na anteni.
7: Temper City. Self-aware.

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Sveže na antenni.
7: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
8: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Pa kdo bi to naredil? Zakaj?
1: A misla sendviče? Groza, res.
0: Da gre takole škodo delati po vsej Ljubljani.
1: Ja, očitno ima že red, ne?
0: Kdo je

0: Radov Poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce. Le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
4: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
10: Sejem belega tartufa.
9: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
10: Sejem tartufov.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan. Na hipodromu Stožice.

0: Maša Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Vreme. Večinoma sončen petek bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature danes bodo od 18 do 22 stopinj, ob morju do 25, v soboto in nedeljo, tudi v ponedeljek pričakujemo enako.

0: Promet.
1: Zaradi nesreče ostaja zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je zastoj do Slivnice z zamudo več kot eno uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je sicer možen po cesti Hoče fram Slovenska Bistrica. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom industrijska cona Šiška. Nastal je zastoj do izvoza Ljubljana Sever Šiška. Promet še oviran na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjen kombi pa močno ovira promet tudi v Kranju na Primskovem v turbo krožišču, tudi tam so zastoji vse smeri. Radar na stojalu je v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah, Sivke eni meri na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji in še radar na stojalu čaka na Dolu pri Borovnici. Srečno pot!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolgega dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Dober dan, danes in tudi jutri bo jasno vreme s temperaturami od 19 do 23 stopinj na Primorskem do 25.
2: Promet.
5: Promet je oviran na cesti Muljava za Gradec pri Marinči vasi, prometna nesreča. Štajerska avtocesta A1 bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Danes in jutri pa poteka še Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, tako da bodo ob prehodu karavan občasne 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem in Šenčur med 13 in 15.30. Radar v Laškem nasproti Termane. Srečno in varno.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: promet.
1: Zaprta je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. In tole je danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na relaciji Ljubljana-Medvode-Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, kjer bodo posamezne 30-minutne popolne zapore med 13. in 17. uro. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Sveže na anteni.
4: Temper City. Self-aware.

0: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji dve leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
5: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Promet.
5: Cest, dobra novica, večjih posebnosti ni, prav tako niste opazili radarjev ali kontrol. Srečno in varno še naprej.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

kitenja, ampak z dobro glasbo. Zdaj štartava nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi komad pa David Guetta, Hapton in Walked Away. Komad zveni precej lahkotno in plesno, čeprav govori o tistem trenutku, ko nekoga pač preprosto pustiš za sabo in greš naprej. Tako da, mogoče danes lihta prav dan za kakšen Walked Away moment. David Guetta, Hapton, Walked Away je tole na anteni.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Radio Antena ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
3: Čau, le, mu srcem tvoja nedeljska družba. Ja, mene pri teli nagradni igri všeč predvsem to, da ni samo, evo ti kolo, zdaj pa se 3 dni voz. Ne, tukaj dobiš cel vikend paket na 5 na avstrijskem Koroškem, dobro uro pa pol iz Ljubljane, da čakata prav kolesarski raj, Bike Park Peca, čez dan lahko raziskuješ kolesarske proge, se spustiš po gorski progi, greš na pohod ali pa samo živaš v naravi. Pol pa pride, vsaj po mojem mnenju, najboljši del, greš v glamping in spiš v hiški na drevesu. In če ti po vsem tem adrenalinu še ni dost razvajanja, imajo tam tudi savno in ogrevan bazen, Antena pa ti vse to daja za 2 osebi. Se pravi, 2 nočitvi v glamping hišku na drevesu, izposojo koles in karte za mountain bike spuste v Bike Parku Peca. Sodeluješ čist v easy. Sam greš na Anteni in Facebook, poiščeš objavo za Bike Park Peca in označi tistega človeka, s katerim bi najrajš najprej letel po hribu navzdol, pa pa skupaj počival v glampiku in v hiški na drevesu.
2: Pej na Anteni in Face. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net v etzn.net.
2: Promet.
6: Cest dobra novica, večjih posebnosti ni, prav tako niste opazili radarjev ali kontrol. Srečno in varno še naprej.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem... Oh.
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
13: Vstopnice na eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

minut manjka do 11. Čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. Je prva oktobrska nedelja, je zuni tista lepa, lepa jesenska scena, ko je sonce še vedno dost prazno, da se ti nikamor ne mudi. In upam, da ti tale nedelja teče čist na izi, mogoče s kakšno kavico v roki, s prehodom, kavšom,

0: huda telesu.
1: Čaka te res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
1: Pecen.net. Pecen.net.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš no.

0: novembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: ti kupaš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
3: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
4: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nazirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme.
8: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
5: Promet.
8: 2,5 km dolg zastoj je na primorski avtocesti A1, proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjano v obe smeri. Radar v Metliki na stari bencinski postaji smer Novo mesto in še blizu na Trnovcu je radar, ta pa meri proti Metliki. Srečno!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
1: Radio Antena.
2: Nedelja lepo teče, mi pa smo pripravljeni na nov paket desetih to vrsti, a začenjamo z enim komadom, ki je popolna mešanica vseh treh različnih energij, Adamjano, David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me je tole. Uživaj!

0: Kole imamo jesen na anteni?
1: 10 litrov mašta.
2: Stari, ti sem nalivej. Pa še 10 hitov vrsti mi nali. Bomo vse pred spupi.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Kdo je ukradel polje?
3: Čau, lajmo star, ti delam družbo na anteni. Ja, naša polje preiskava je zdaj že precej resna. Čez noč so z billboardov po Ljubljani izginili sendviči polji. Najprej en plakat, pol še drug. Poslušalci pa sta nam javljali lokacije po celi Ljubljani. In veš, kaj je najbolj zanimivo? Da se je odzvala na, naše opažanje tudi Perutnina Ptuj.
4: Mislim, mi smo šli pol preverjati in smo ugotovili, da je res, da so, da je naš polisemvič zginil od vseh plakatov po Ljubljani. Mislim,
0: what? Prav iz vseh?
4: Zdaj, roko na srce, ne, razumemo, da se kaj takega lahko pripeti, saj, ker je polje vendar le številka ena v Evropi. Legendarni okus te tako obnori, da narediš marsikaj za polje.
5: Nekdo
4: ne?
5: Si je hotel očitno sobo polepiti s polisemviči, ali kaj? Naštekam?
1: Ja,
4: mi predlagamo, ker ste vi začeli prvi o tem govoriti, da nam pomagate in da naredite detektivsko akcijo in najdete tega zlikovca.
5: Z veseljem, z veseljem se bomo pridružili.
4: In če boste pri tem uspešni, bomo seveda dodali kakšno nagradico za tistega, ki bo odkril, kdo je ta zlikovca.
5: Tako se govori!
3: Zato smo se odločili, da gremo tega človeka najdeti skupaj in tukaj prideš na vrsto ti. Če imaš kakšno svojo teorijo, kdo je ukradel polje, pošlji SMS na 34300, napiš, kdo je po tvojem mnenju storilec. Če te pokličemo, dobiš bogat polje paket in pa pozor, tisti, ki bo prvi razkrinkal tatu domov, odnese še vrhunski JBL Charge 6. Tako da danes res malo pazuj okoli sebe ljudi in pomisel, kdo bi bil pripravljen po noč po Ljubljani trgati plakate sam zato, da pride do okusne polje. Nič terena 300-300, čakamo tvojo teorijo.
6: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel polje.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O polji razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za polje narediš vse. Nori na polje.
7: Promet. 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Anteni zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
9: Matic Herceg.
1: Matic Herceg.
9: Ja, da.
1: Ko mi reče moja Siri, ko mu moram povedat, lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
9: Calling Matic Herceg. Matic Herceg in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
1: Oh, fever dream.
9: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
8: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
10: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tu mater.
2: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan. Na hipodromu Stožice.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
11: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
2: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.

0: 10 minut kvanka do 12. Čau, lajem, v srti delam družba na anteni. Nedelja gre lepo počas naprej, a mi pa imamo tudi za naslednjo urca pripravljen kar lep glasbeni miks. Čakate nov paket 10 hitov v vrsti, a zdravim pa še Comrade Kelly Clarkson in tudi DJ-jo s komadom End of Beginning. Tale je men eden izmed ljubših, sem tudi en takih komadov, ko ga slišaš in tako kar malo odpeljajo nazaj na nek kraj med kakšne ljudi ali pa obdobje, za katerega si mislil, da si ga že pustil za sabo, pa temu ni tako. Po 10 pa pogledava še rezultate našega najbolj znanega tekmovanja Hud hit hedna, kjer se hiti med sabo dobesedno pomerjajo v ring. A luštan se bova imela, tako da, stan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasi glede hormuške ožine.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
15: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Promet.
15: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash&Carry smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena. Radio
1: Antena. Čau, le, Mucar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja je, jesen je, mogoče imaš kuhano kavico in mogoče kakšno odločitev, za katero veš, da ni najbolj zdrava, ampak jo vse narediš. In lih o tem govori se tale komad, Ani Marie in Shayana Twain, Unhealthy. Pesem je v tisti privlačnosti do nečesa oziroma nekoga, za katerega veš, da mogoče ne dela, da ti ne dela lih usluge, ampak to vse en vleče nazaj. Tako da, če imaš tudi kakšno svojo unhealthy obsession, mogoče človeka, mogoče sladkarijo,

jeseni na anteni. 10 kozarcev mladega vina v vrsti. Na anteni pa 10 kozarcev hitov. 10 flaš hitov, 10 sodov hitov. Krčeš vse, mamo.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Hud hit hedna.
1: Čau, le, Musar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ja, čas je za hud hit hedna in ta teden smo imeli kar zanimiv dvoboj. Na eni strani JD's Home, 18-letni fant, ki ima že več kot 500 000 followerjev na socialnih omrežjih in je s telem komadom naredil svoj prvi glasben korak.

In očitno je vedel, kaj dela, ker smo ga pred kratkim gostili tudi v anteninem zajtrku, kjer je predstavil tale svoj komad. Na drugi strani pa smo imeli Taylor Swift z njeno svežo Patent Zero. Taylor je v bistvu že sama po sebi precej resna konkurenca.

0: Ja, ko imate tisto njeno klasično pripovedovalsko noto, malo skrivnosten, malo dramatičen in tak, da po dveh poslušanjih že iščeš pomen svojega stavka. In potem je prišlo v glasovanje in tukaj se je zgodil nekaj, česar jaz iskreno nisem glih pričakovala. Jadis je premagal Taylor Swift in ne za en glas, ne za dva, 82% glasov na anteninem Instagramu je šlo za Jadisa in Matica. Tako da, imamo novega huda hita Hedna, Matis in Jadis z Home. Čestitke!
1: Promet. 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Tiharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
5: Matic Herceg.
4: Matic Herceg.
5: Ja, da.
4: Ko mi reče moja Siri, ko mu moram povedat, lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
6: Calling Matic Herceg.
5: Matic Herceg, in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
4: Oh, fever dream.
5: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran, končno. Raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tu mater.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš no.

0: Kapelica 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Sanili Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: jesen je tukaj, sonce nas še vedno mečken razvaja, mi pa ti delamo družbo, da je vse skupaj še mečken boljš. Prehajam nov paket 10 hitov v vrsti, začenjava s Sabrina Carpenter in komadom Manchild. Komad, pri katerem Sabrina predvsej direktno pove, kaj si misel o moških, ki se obnašajo kot otroci. Poleg Sabrince v našo nedeljsko družbo prehajajo še Teddy Swims, Meghan Trainor, Harry Styles in še kup druge dobre glasbe. Tako da ostan z mano, da bo najna nedelja še naprej tako lepo tekla.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodnji 2 leti in napoveduje postopno zniževanje primankljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja. V prihodnih 2 letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
12: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Promet.
12: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Tiharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
13: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: kakšno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Čau, le, Musar, sem še vedno tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja gre lepo počas naprej, midva pa nadaljujeva z glasbo. In tale naslednji komad je za vse, ko se znamo tudi malo sami sebi nasmejati. Denver City, Self-Aware, a na anteni?
2: Sveže na anteni!
0: Denver City, Self-Aware.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Z vseh plakatov za poli so skrivnostno izginili sendviči.
3: Kdo jih je ukradel?
4: Čau, le Mucar, ti delam še vedno družbo na anteni. No, detektivi moji, zdaj imamo vse. Vemo, da so čez noč z billboardu po Ljubljani izginili sendviči poli. Vemo, da se je to zgodilo.

0: da bomo našli človeka, ki je za vsem tem. In vemo tudi, kakšna je nagrada. Če nam pomagaš razkriti ta tatu, nam pošelj SMS na 0413300 in napiš, kdo je po tvojem mnenju ukradel poli. Če te pokličemo, dobiš bogat poli paket, ampak če boš pa prvi oziroma prva, ki bo razkrinkal pravega storilca, te čaka glavna nagrada in to je JBL Charge 6. Tako da, zdaj pa brez heca. Če imaš kakršen kol sum, piši nam. Mogoče sem štoga fanta, mogoče Simro, mogoče so delavca, ki ima vsak dan poli v predalo. Nič še rena 300-300, kdo je ukradel poli? Pomagi nam rešiti tale primer, pa dobiš čudovite nagrade.
1: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Promet.
4: Promet ovira na štajerski autocesti A1 proti Celju na vozu Domžale, prometna nesreča. Zastoji so na primorski autocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na koncu Laškega, smer Marija Gradec. Srečno in varno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš no.

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

minut manjka do dveh, čau, le muser, sem tvoja nedeljska družba. Prva oktobrska nedelja se je začela zunaj, tista prava jesen, sonce, malo hladnejše jutro in dan, ko se ti res, res nikamor ne mudi. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Če pa še nimaš ideje, kaj bi danes počel, sam poslušaj anteno, čez dobre pol urce ti dam eno idejo za en res hud jesenski pobeg in povem, kako lahko sodeluješ v nagradni igri, kjer lahko osvojiš adrenalinski vikend za dva v kolesarskem raju. Zdaj pa najprej na nov paket desetih do vrsti. Žan Serčič in Ari s komadom Mars in Venera prihajata v nadaljevanju, potem pa še

0: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
1: Matic Herceg.
0: Matic Herceg.
1: Ja, da.
0: Ko mi reče moja Siri, ko mu moram povedati, lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
2: Calling Matic Herceg.
1: Matic Herceg in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
0: Oh, fever dream.
1: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Samo enega bom vzela.
8: To si rekla že petkrat.
7: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
9: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj tri življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnjim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev.
12: Smučam jaz, smučaš ti, dejmo smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Vreme. Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprinaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
10: Promet.
14: Kilometer in pol dolg zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in priključkom Razdrto in še zastoj na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Kranj Trboje Smlednik. Sledijo Vodice, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur do 17. ure. Radar na cesti Ribnica Kočevje v Mrtvicah in pa na koncu Laškega merijo proti Mariji Grad. Srečno pot.
10: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
15: Radio Antena.
16: Čau, le, Musar. Ti delam družbo na anteni. Oktober se je začel z novimi začetki, novimi ljudmi in mogoče tudi s kakšnim novim obrazom v tvojem življenju. In tale komad je za vse tiste prave Miles Smith, Nice to meet you, ker nikoli veš, kdo od ljudi, ki se jih spoznal 1. oktobra, bo čez nekaj mesecev postal eden tvojih najljubših od

jeseni na anteni. 10 kozarcev mladega vina v vrsti. Na anteni pa 10 kozarcev hitov. 10 flaš hitov, 10 sodov hitov. Krčeš vse, mamo.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Radio Antena ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
2: Čale, musar ti delam družbo na anteni. Ja, če bi mi nekdo rekel, zber si popoln jesenski vikend, bi jaz rekla nekaj v smislu, ne vem, narava, majčkan adrenalina, dobra družba in zvečer neka lušna hiška, kjer ti ni treba nikamor več. In točno to imamo zate. Antena ti podarja adrenalinski vikend za dva v bike parku Peca. Na avstrijskem Koroškem, približno urco pa pol z Ljubljane, te čaka Flow Country Trail, ena najdaljših mountain bike poti v Evropi. Več kot 11,5 km dolga in z več kot 1000 metri višinske razlike. Z gondolo greš na 1700 metrov, pol pa se spustiš nazaj dol. In če zdaj razmišljaš, super, ampak jaz nimam niti kolesa, brez skrbi. Kolo in opremo si lahko sposodiš tam, proge pa so primerne za različne stopnje znanja. Po vsem tem pa te čaka še glamping hiška na drevesu. Antena ti podarja dve nočitvi za dve osebi, sposojo koles in karte za mountain bike spuste v bike parku Peca. Za sodelovanje pa samo pejte na Antenin Facebook, poišči našo objavo in tagi tizga, s kom bi rad doživel ta vikend, ker včasih res ne rabiš dopusta za en teden, rabiš sam dva prosta dneva, pravo osebo in eno zelo lepo dobro idejo.
1: Promet.
3: Previdno nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru na uvozu Domžale. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim, dolg približno 1,5 km. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, okvirno do 17. ure. Še radarji v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah merijo, pa na cesti Ribnica-Kočevje v Mrtvicah in še na cesti Tolmin-Kobarid v Volarjah pri mostu. Srečno pot!
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
6: Matic Herceg.
5: Matic Herceg.
6: Ja, da.
5: Ko mi reče moja Siri, ko moram povedati, lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
7: Calling Matic Herceg.
6: Matic Herceg in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
5: No, fever dream.
6: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
9: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanilo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

Ed Sheeran, Shape of You na anteni, nekaj minutk manjka do treh, čau le, muser, sem še vedno v tvoji družbi. Prva oktobrska nedelja počas teče proti koncu moje družbi, jesen je že kar konkretno tukaj, študentje smo se vrnili nazaj, novi začetki so se začeli in jaz upam, da tudi tvoja nedelja mineva lepo.

0: kar zelo primerno.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne s novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine.

0: se ti to vrsti na anteni, čau le, Musar, ti delam še vedno družbo. Ta teden smo govorili o kavi, ker je bil svetovni dan kave in Birko je seveda razložil, zakaj se brez nje ne da, ampak zdaj pride pa zanimiv del. A ste vedeli, da pred kavo Slovenci sploh nismo imeli te dileme, ker smo se zjutraj rabili spraviti k sebi, smo imeli čist drugo rešitev, žganico pa žličko medu. Tako da, če danes zjutraj še nisi spil kave brez panike, po stari slovenski metodi imaš očitno še vedno opcijo. Kaj o tem je pa povedal Birko, pa poslušava zdaj.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Jutri je svetovni dan kofeta, ja. In slišim, da vidva že danes razpravljata o tako bizarni temi, kot ja. Je, a se da brez kave. Seveda, ki ne vesta zgodovine, pa kjer dan je danes, ne? In tle se vama lahko kar takoj pridružim pri tem, da se brez kave ne da.
4: Ja.
3: Vsi vemo, zakaj kavo sploh rabimo, da nas zjutraj požene. Eni imajo za to, da se zbudijo, drugi pa, da šibajo na vac.
4: No.
3: Tle se vidi vsa večnamenska uporabnost ene šalce kofeta. V Sloveniji smo začeli piti kavo, ko so Turki upadali, pa so sabo prinesli, ko prej je pač tle ni bilo. Ko pred tem smo zjutraj pil žganico, pa žlico medu, kar je pa povzročil, da je bil marsikdo do 9 že precej utrujen. Mislim, precej utrujen, blago rečeno. Ne? Tako da so pol Turki zavzeli pol telih krajev tle naokol in šele, ko so Matija Gubec, pa Franc Jožef, pa grofje Celski videli, kako so Turki še polni energije, so jih začeli posnemati in ugotovili, zakaj to je. In seveda so začeli naši piti kofe, so pa polni energije jih takoj sterali nazaj v Turčijo. No, tako da veste. In od takrat pa tudi praznujemo pač 1. Oktober, svetovni dan kofeta. To je jutr.
4: Top.
3: Da v to vedla.
4: Ja.
3: Aj prav?
5: Ja, ja.
3: Da nam pa jutr Hvala. Brez kofeta tlele.
5: Ja, še za to moram poskrbeti.
4: Je kaj, da sem mu kdaj kavo skuhala, sam si jo ne prinese.
1: Birko, vsak delo. V anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaborg iz smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komenda Cerklje na Gorenjskem Šenčur okvirno do 17. ure. In pa radar v Podturno pri Dolenjskih Toplicah, na cesti Šentjur-Dramlje merijo, pa v Marija Gradcu ob Savinji, radar še v Drskovčah pri Postojni in pa kontrola prometa v Zidanem mostu pri Cestnem mostu. Srečno pot!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: so.
1: Oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
0: Za kolesarski raj.
1: Tegej zdaj.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PECEN.net Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
1: Matic Herceg. Ja, da.
0: Ko mi reče moja Siri, ko mu moram povedati, lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
2: Calling Matic Herceg.
0: Vidaš?
1: Matic Herceg in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
0: Oh, fever dream.
1: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Alešno

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
0: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih dveh letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo, Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. Njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum, še ni znano. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so na to brez sodbe pobili.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Vreme.
5: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
0: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Še je pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Snebarjami, kjer je tudi nastal zastoj. Zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje, Radelski prelaz pa je zaprta zaradi nesreče. Radar je na cesti Tepanje Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah, radar tudi v Marija Gradcu ob Savinji, pa v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi in še en radar na cesti Tolmin Kobarid v Volarjah pri mostu. Srečno pot!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, tam je zaprt tudi počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti A2 proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje-Radeljski prelaz pa je zaprta zaradi nesreče in pa radar na cesti Tepanje Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah. Srečno pot!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Po vsej Ljubljani opažamo nov primer vandalizma. Strgani plakati z oglasi za poli in na vseh manjka sendvič. Kaj se je zgodilo? Kdo je bil tako lačen?
4: Kdo je ukradel poli? Na Anteni želimo pomagati in najti tatove. Zato za vse informacije ponujemo bogate nagrade. Če imaš rad poli, če jo rad deliš, če karkoli veš o izginulih sendvičih, povej nam in se poteguj za cel paket dobrot poli. Tistemu, ki najde kradljivca, pa obljubljamo nov brezžični zvočnik JBL Charge 6.
3: Yes! To je ukradel poli. Spremljaj napeto dogajanje na Radio Antena.
5: Roko na srce. Le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
6: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
14: Sejem belega tartufa.
13: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
14: Sejem tartufov.si.

0: Taylor Swift featuring Matic Herceg.
1: Matic Herceg.
0: Matic Herceg.
1: Ja, da.
0: To mi reče moja Siri, ko mu moram povedati. Lej, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
2: Calling Matic Herceg.
0: Vidaš?
1: Matic Herceg in vetrovne razmere so fenomenalne. Verjamem, da bo Matic Herceg poletel do 253 metrov.
0: Oh, fever dream.
1: Matic Herceg, da, kaže Kovaček.
3: Alcini Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varin si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Supernova. Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Samo enega bom vzela.
14: To si rekla že 5-krat.
13: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
15: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremelj sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini strelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme. Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprinaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
16: Promet.
19: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje-Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče, promet pa je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Framom in razcepom Slivnica zaradi okvarjenega vozila. Radar čaka v Tolminu pri krožišču pri Volčah, radar tudi na pomorski avtocesti pri Vuči vasi smer Maribor. Srečno pot!
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: Promet. Zastoji so na cestah Izola Strunjani v obe smeri in Šmarje Koper. Cesta Radlje Radeljski prelaz pa ostaja zaprta zaradi nesreče. Radar čaka na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu pri Vrbi pred Lescami in še na pomurski avtocesti proti Mariboru pri Vuči vasi. Radar še v Trgovišču pri Gasilskem domu in v Tolminu pri krožišču pri Volčah. Srečno pot!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Ruter, dom udobja.

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Bravo je Taja Damja.
1: Hello, hello, Ljubljana. Greva kar na lestvico na tistih 30 komadov, ki jih najraje poslušamo po Evropi. In na 30. mestu novost prejšnjega tedna, evo zdajle na repu, morda pa se še. Jaz verjamem, no, da bo šel še malo više. Gentleman skupaj z Michael Patrickom Kellyjem, tole je Wildfire.

Rodrigo je ravno začela s turnejo in takoj na začetku šokirala. Začetek samega koncerta leži med rožicami, zelo lepo, in potem se dvigne v obleki, ki deluje, kot da bi bila malo narejena iz papirja. No, kakorkoli ta obleka se v nadaljevanju popolnoma stopi. Je za pogledat, če ne druge pogled na YouTube-u lahko vidiš, no, na 29. mestu pa njen komad Drop Dead na lestvici Eurotop 30 ta teden, prejšnji teden je bila na številki 23. Zdaj čas za Chrisa de Sarandija, 28. mesto, Good Old Days, prejšnji teden na 21.

poslušaš Anteno, ta jaz sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30, Another in 54 Ultra, 27. mesto na lestvici s komadom Talk to you. Prejšnji teden na 15. Tudi kar velik padec zdajle za DJ Gojo iz 10. mesta na 26. in pa komad Michiko.

Martin Garrix, ki se je spajdašil z Edom Sheeranom in to, kar je nastalo, je seveda še en masterpiece. Repeat It smo poslušali na 25. mestu, zdaj pa je čas za Miley Cyrus. Miley kar nekaj časa, se mi zdi, tako malo bolj vizi deluje in karkoli naredi, je seveda spet še en masterpiece, če se tako izrazim. Best Persuades je komad, ki ga je dala zdaj na zadnje ven in tokrat na 24. mestu, dve mesti niže kot prejšnji teden. Let's go.

0: Euro lestvica.
1: Adrenalinski vikend v Bike Parku Peca.
2: Za nič denarja Antena ti ga podarja. Za dve osebi.
1: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa še v savno, na kopanje, supanje in v glamping hiško na drevesu.
2: Odkrij, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radia Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZEN.net.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136 B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
5: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Hitradio Antena.
0: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
10: Gremo naprej z lestvico, Eurotop 30, torej 23. mesto je bil Bausa in Magnetic. Katera pa je tista, ki jo poslušamo zdaj na 22. mesto? Katy Perry in tista bejba, ki bi jaz lahko rekla, da v bistvu vse, kar naredi, rata hit. Tako vse splošen hit, ki poznajo stari in mladi. In Katy Perry s komadom na 22. mestu, Watch It Burn.

21. mestu lestvice Eurotop 30 smo zdaj poslušali producenta Tame Impala, prihaja iz Avstralije in pa njegov komad Dracula. V bistvu je to že re-entry, ta komad je že bil na lestvici, pa je šel dol in se ponovno vrača. Bomo videli, kje bo nasleden teden. No, zdaj pa je čas za Taylor Swift in pazi to, to je pa kar najvišji padec na lestvici tega tedna. Prejšnji teden je bila na drugem mestu, jaz sem malo pričakovala, da mogoče bo celo na prvem zdaj, ampak očitno zdaj še ne. I knew it, I knew you, na 20. mestu.

Prijeten večer ti želim v družbi Antene. Upam, da ti gre v možgane vse, kar mora iti, če se učiš. 19. mesto na lestvici Eurotop 30, Jamie Miller in pa Baby Doll. Kygo, Khalid in Griffin smo zdaj poslušali komad Save My Love na 18. mestu. Zdaj pa je čas za re-entry, še eno, še en povratek na lestvico. My Body Isn't Ready, pravi Somber, in na 17. mestu ga poslušamo zdaj.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina Pikasi.

slišali njen The Cure. Kot sem že rekla, Olivia je postala z začetkom njene turneje, ki je prišla v Ameriki, ki je začela s turnejo, viralna. Namreč njena obleka se praktično na odru stopi, začne deževati in kar naenkrat se začne obleka topiti in pod njo je potem oblečena v neko drugo obleko. En dizajner, oziroma Chanel Delgadillo, je tisti dizajner, ki je to že delal in se je spomnil, ko je gledal njen videospot za The Cure, da bi pa morda to ponudil Olivi, da bi naredil tako obleko in to je iz enega takega posebnega papirja, ki se v stiku z vodo stopi in potem so to skreirali in nastala je res, res senzacionalna obleka. No, zdaj pa si poslušamo pesem, ki je bila navdih za to obleko The Cure in Olivia Rodrigo, 15. mesto na lestvici.

Odlična Bibi Rexa skupaj s Faithless in komadom New Religion. Prejšnji teden na 13. mestu, evo, tokrat 14. na 13. na srečni številki pa ta teden Kamrat in njegov komad Love Sober, kar iz 25. mesta je splez

Adela in Nicole Kidman, by the way, vprašala je Nicole Kidman, če lahko komad poimenjuje po njej. Je pa to dekle z roza lasmi, ki jo vedno bolj srečuješ, če spremljaš. Adela in Nicole Kidman, by the way, vprašala je Nicole Kidman, če lahko komad poimenjuje po njej. Je pa to dekle z roza lasmi, ki jo vedno bolj srečuješ, če spremljaš kakšne festivale in koncerte. No, Adela je, bom

Ne vem zate, ampak meni pašejo taki mečken balkantri ritmi vmes med našo lestvico. Stella Lefty in Boston prejšnji teden na 9. mestu, tokrat mesto nižje. No, na 9. pa Alex Warren in komad Fever Dream, komad, ki je bil kar nekaj časa tudi na prvem mestu naše lestvice.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, dipo.
6: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
2: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
1: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom.

0: je Taja Damjan.
1: Ja, in pred nami še zadnja četrtina lestvice in pa 7 komadov, ki so najbolj vroči v tem tednu. Prejšnji teden na tretjem mestu Mr. Know It All in Teddy Swims. Na drugem mestu prejšnji teden I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, ki smo jo danes že slišali na 20. mestu, tako da kar padec in tudi napoved spremembe na prvih treh mestih. In prejšnji teden na prvem mestu Shakira in Burna Boy, Die Die. Ej, to pa še slišmo, na katerem mestu je ta teden. Ostani v moji družbi. Gremo zdaj na 7. mesto, tole so Hugo, Email Angel in Ultranate in pa

Angliji, 6. mesto, Chosen Texas, prejšnji teden mesto više. Smo med ta najbolj vročimi hiti tega tedna, to da je Antena in pa Eurotop 30 lestvica, ta je sem tvoja družba in skupaj odštevava do tistih tam najbolj vročih. Gremo zdaj naprej, torej na 5. mestu, Teddy Swims in Mr. Know It All. Pazi, nekaj ti moram povedati. Teddy Swims je bil prejšnji teden na 3. mestu. Tako da ja, uradno, že drugi komad, ki ni več med top 3 ta teden, kjer je Pounka je bil že še en pred tem, no na drugem mestu prejšnji teden Taylor Swift in I Knew It, I Knew You, tokrat na 20. mestu in kot rečeno Teddy Swims na 3. mestu prejšnji teden, tokrat na 5. Tako da, evo, kmalo zvemo, kateri so tisti trije, ki pa so ta teden najbolj vroči.

z lahkoto rečem najbolj znana v tem trenutku, najbolj vroča svetovna dekliška glasbena skupina Cat's Eye in Animal. Niso K-pop skupina, ampak so globalna skupina, ker so dekleta iz različnih držav. Jih je pa res spravila skupaj agencija. Ena iz Koreje in ena iz Amerike. Tako da ja, mečkem pa so tudi K-pop. Evo, gremo zdaj naprej. Kar se Cat's Eye tiče, lahko sem še povem, da so potrjene, da bodo nastopile na modni reviji, najbolj vroči modni reviji, Victoria's Secret in definitivno se kvalificirajo. No, zdaj pa smo prišli do tistih, ta najbolj vročih treh komadov tega tedna. Na četrtem mestu, prejšnji teden, tokrat na številki 3, Sienna Spiro in Great Expectation. In my head.

Why Don't You Stay, 6. mesto prejšnji teden, tokrat na številki 2 je Nico Santos. Ostani v naši družbi še naprej, tole je Antena, Taja Damjan sem tvoja družba in pa sedaj je čas, da zvemo, kdo je tisti, ki je na prvem mestu in na prestolu lestvice ta teden, Eurotop 30 poslušaš? Ja, ni spremembe. Tole je Shakira in Burna Boy še vedno odmeva nogometna himna svetovnega prvenstva.

0: Teden number one. Euro lestvica.
1: Pa kdo bi to naredil? Zakaj?
2: A misli sendviče? Groza, res.
1: Da gre takole škodo delati po vsej Ljubljani.
2: Ja, očitno ima že red, ne?
1: Kdo

0: je ukradel Poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O Poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za Poli narediš vse. Nori na Poli.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Popi Čukov in Ribiča Pepeta, Pop-up kotički Snowmanki in Mira, Pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, Barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ljubitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak.

Topic in Becky G. Sorry, Papi.

0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.